Går det bra å stå i regnet? Ok, nå kommer siste refreng, og jeg vil høre dere.